škoda, sama sva ostala, kdo vie kaj bo jutri. Kdo vie kaj bo jutri.